شیرم نسد اینو سرده وزام منده دنیش کی شیره گلاب و پل کی شیرم نسد اینو سرده.